Ich denke schon. Hotel Tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lortetanker. Lort. Flyver ordentligt ud på, men det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.